98. Francuska. 18. Rusija. 22. Katar. Vrijeme je za neke nove hitove. Otvoreni. Tvoj radio.

Alicia Boosey. A bar song. U subotnje jutro s nama na otvorenom, ja sam Veno. Dobro jutro svima, pogotovo ljudima koji su zapeli u gužvi. Vidim zagrebačka obilaznica prema Lučkom, 7 kilometarska gužva. Kako skraćujete te gužve u automobilima? Marina se javila na WhatsApp sa klasičnim odgovorom: ne brojimo kilometre, ne štopamo vozačima, znamo da bi mogli nastaviti pješke ako tako nešto radimo. Pametno, pametno Marina. Ali Caladont je uvijek opcija. E, meni je taj Caladont stvarno dosadio kao igra. Znam da sad ima automobila u gužvi koji vjerojatno tako krate gužu, jer je to jedna od najpoznatijih takvih igara. Ali onda mi je bolje ono što smo od Amerikanaca uzeli, ono kad nešto vidiš što počinje na neko slovo i onda neko drugi mora pogoditi. Metode za kratit gužu su beskonačne ako dovoljno mašte ima, pa vas slušam. Kako si kratite gužu dok putujete, nadam se na godišnje odmore, javite 091-400-3355. Ako je tišina u autu i samo se mjuzo sluša, to je isto u redu. Alex Warren i The Fever Dream.

Alok i Ella Henderson, ovo je Deep Down u vikendu, uz Otvoreni. Neki se voze na more, a neki se kuhaju na poslu, autopraoni, pozdrav od Tihomira. Pa dosta vas je zapravo ovaj produženi vikend, radan vikend. Ajde da čujemo kako zvuči tvoja subota. Snimi glasom na WhatsApp, što upravo sada čuješ, bez namještanja.

Jelly Roll, ovo je bio Bloodline na Otvorenom, ja sam Anja Bok. Kako zvuči tvoj produženi vikend? 091-400-3356, spreman za glasovne poruke, što upravo sada čujete. Veronika, ovo. Njam, njam. Krčka se nešto fino, ide fini ručak, odmah mi je dobar tek svima koji sada fino ručaju.

0: MC, ovo je Show Me Love u produženom vikendu uz Otvoreni. Juhu, ljudi, dobar dan, ja sam Anja, da čujemo kako ide ovaj dan.
1: Nama subota izgleda tako da smo pobjegli s mora na rastoke.
0: Ej.
1: Izbjegli sve moguće gužve, glat. Pozdrav svima, a vi kad idete prema moru, nadam se da ste živce ostavili doma.
0: Kako Marko vadi mast. A, dobro, odlično, vikend je tu da se gušta na maks, kako god si to ko želi, a i predobri hitovi su nam ovdje, upravo slušamo Another i Talk to You.

0: go. Sučić, Sučić ide na Žejakov, pa onda povratno za Baturinu i pogledat, pogledat.
1: Otvoreni, samo.
2: Čitao bi! Odmogu se

98. Francuska. 18. Rusija. 22. Katar. Vrijeme je za neke nove hitove. Otvoreni. Tvoj radio.